0: I'm Good sang Jelly Roll henta frutja morgonen 22. mai klokkan 5 minutter iver holgon utjo og vi kommer til okkara kapping.
1: Ja, og det som sagt henta den her sangkappingen som vi tar var grøtt fra. Vi spela en sang og så skal til lortstæren. Sintja vujere tar vi så trusta og pauso og det vi kommande som meknar av Sintja flest av oss nere sjanknån ratt som rykker oss det vi vinner knån. Jeg har lagt sannsjene klarer her, Rune, og
0: ja,
1: og jeg sitter her, her rinner Lanko Anker Lanko og Tranon. Gåan morgon.
2: Gåan morgon.
1: Ja, hva har vi vi akkon?
2: Etter Taura.
1: Ja, gåan morgon Taura. Hvordan er det at jeg nå snakker i rundt om etter vi sangteksten? Er det noe som du har stund nå i?
2: Ja, det er veldig ganske sagt, ja.
1: Ja, det er for sånn det at vise seg, men har du skilt hvordan er det gang fyrer seg?
2: Ja.
1: Ja, jeg har en sang fra her, og så at han har lyttet løt, og så stekker sangren, og så synker du hvor er så som sangren er. Er du til Røyar?
2: Yes.
1: Så kommer første sangren her. Ja.

0: I'm walking on sunshine. Ah, walking on sunshine. Jeg vet ikke hvordan langt du skal finne.
1: Jo, men hatt det pura rett. Hatt det pura rett, jeg var lykke opp.

0: Solen og her og landet ligger. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke sagt det her. Skoit. Da er vanskelig å takke. Transport Company.
1: Ja, ja, ja, du var der. Jo, da blir jeg vel. Da blir jeg vel.
0: Nei, nei, ja, det er nei, nei.
2: Ok.
1: Ok, ok. Ja, alltså Jakob var nog så när vi att jag var där med mina men okej nej.
2: Akkurat att var kanske ju så stort.
1: Så stort ju ju.
0: Ja, ja, ja.
2: Men Andreas, det hade varit så där nöjne men du var då sen Sean du välkommen att ringa åt dig.
0: Ja, tack för det.
1: Tack för det.
2: Fra Løgt, ok, det var altså hesten her Anfinn, og han var, jeg vil si, ja...
1: At det ble jeg vel?
2: Jeg helt han var der, jeg helt han var der, men...
1: Første årene var du oppe på plass, og så...
2: Ja, og ikke du, jeg hadde kjenne jeg øyelig vel, så jeg dog jeg kanskje lykke til første tre årene, og så... Og så ble jeg da kanskje blod, jeg synes du må ha tårføret, men det er ikke sikkert at det er så... Så tar vi Lorsan som vi tar vi og nå, god morgen.
3: Ja, god morgen.
2: Ja, hva er det så vi?
3: Johan.
2: God morgen, Johan.
3: God morgen.
2: Ja, du har skilt oppgaven, Øsne.
3: Ja,
2: det ja, er bra. Og du har det kanskje hva det er for en sanger som er av skrabet nå?
3: Ja, ja. Det er det da, men det tar man litt leir.
2: Det er akkurat, ja. Det er vi ikke alltid høyden så ut å si, men du har først lykket byen at det er, og så helt to bare av frem. Han kommer
3: her. Ja, ja.

0: ein klassiskur sommar sangur som vi next spaltur her i Udvarsmon. Ja, men ein fralik byrjan her, Johan.
1: Ja.
0: Så kommer ein her, ja, nu, nu er spurningen om heter akkurat to, etla akkurat ikkje. Det er så lukka til, men etanaste sangren, han kommer her.

0: Jeg
1: elsker jo Per Demon, men jeg har et år siden, nei, et år siden, faktisk. Åh, han har stand.
2: Jeg vil si at det Østene, hva som sier, wildcard i morgen, Rune.
0: Ja.
3: Ja, ja nei, jeg skiljer vel at Johan, at du ikke fikk handen.
0: Nei.
3: Men at det Sean, at det Østene en sommersanker.
2: Men, ja, ja.
0: Ja,
2: ja.
0: Tror
3: jeg han tar en kjems. Ja, 100%. Kanskje ikke lukket nek å høre om akkurat leier som til dømes Anfon og Kompany. Men... Takk for at du var så vidt, Johan.
0: Ja,
3: ordan.
0: Godt
3: vikskiftet.
0: Ja, takk som leis.
2: Ja, men vi får prøve neste av lortstegnene, Rune, her ringer jo først nå.
3: Så skulle vi haft en lortstegn av vi og kun Atter, god morgen.
4: God morgen.
3: Hvor Atranon?
4: Det Frank.
3: Frank?
4: Ja.
3: Ja, velkommen. Ja, og to... Første sang, to høyde han fire måneder, to varst langt hvor han og to er det
4: Ja.
3: Han kommer det.

0: Men vi har været med at syge på sydpå, sydpå. Men vi har været med at syge på sydpå, sydpå.
1: Aha, Ive Dommaren, halte jeg nikker, så det vel nok til ut.
2: Ja, men la dere lykke å høre hvordan sangeren Øyre Ljøa her på, ja.

0: Her vil votere i utavstående i løtene. Altså, jo, kan stopp the feeling være her?
1: Ta være her. Jo, Donne?
0: Ta være her?
1: Ja, ikke.
0: Jo.
1: Hva sier du selv, Frank?
2: Ja, jeg tror det er for en annen sær i sannsyn.
1: Ja, jeg vet. Men jeg vil si at det er en falsett som er rundt. Det var verst. Frank, her to hever nesten til denne utgaven, jo.
2: Ja.
1: To først, han nesten sannsyn, han kommer her.

0: In my today. Oh, yes. Yeah, well. In my today. Nei, never mind. Det er fast.
1: Nei, ok. Jeg vil si at vi har vært nok så large, men her... Her stekker festen nok når vi ikke har. Men Frank, du har lagt i åtta i kjørene.
2: Jo, jo. Trusti til Frank.
1: Oha.
2: Så du har åtta sessen i løtene, men Jakob, her er nekker sanger etter. Så
1: det er nekker, ja.
2: Ikke selger skinn enn, Frank, men det ser godt ut, det vil jeg si.
1: Ja, takk for at du var så, Jakob Frank. Du har kanskje fra knatt år.
0: Ja, hva da?
1: Fra luk, det vil jeg si. Ok, Frank har lagt seg av åtta. Vi... Simon Sankon ja. Her og ja, vi vet jo ikke hvordan Nekve Sanger og etter her, men... Ja, alt vet jeg, han kan lort der vi åkne her.
3: Ja, hva er det?
1: Hva er det, hva er det, hva er det, hva
3: er det? Du snakker Bittler, det er ikke bøylig som er med Trilja.
1: Ja, men god morgen, Bittla. Ja, og er du til Røyer?
3: Vi er klar.
1: Ja, men Sankren, til det var kanskje hårdt han denne fremme, han kommer her om et år.
3: Jeg møtte der og stod fire tjater. Det var et sånne kveld og i meg.
2: Ja, ja.
4: Du møtte meg og stod fire tjater. Det var et sånne kveld.
1: Ja, og jeg alltid heter først for at vi er akkurat som så høyma kjør.
2: Ja, og du får den du vet her.
1: Ja, du vet... Kan det passa?
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, men alltså det är gott att det här var på det är självande lov. Men hatta väl en förallt Brian pura rätt Chadikon. Är det till röjer till han nästa sanget?
3: Ja.
1: Ja, men han kommer här. Nu är det ju tvär.
3: Tell me more,
1: Som at høyra Olivia Newton-John.

På egna vegar, ja, allt og gott og danselit, tja Lassa Stefans. Spennande verur om han kanska verur at høyra og i fyrjon, eina fyr og i framtøyne. Ja, hver veit, kanska og i vei. Livt så spyrt. Men vi færa vujare, vi vøgrun og negv meira stidlislion tøvnun, saman vi Torleifs, med deg vil jeg leva.

O mein Papa, ja, ein so inteslia verkur tone. O ja, um einer Vico, nasta frutjata, ta ir jo eisene, Papa Davor. Men vi tfæra nu vujare, og nu færa vi dattra truiva ui ein spiltur nutjan sang som just utkommen, og te ønskin minne enn ein kjentur harre som vi hava spalt nekvo som vi kjenna fra nekvon gauon orkestron, herre middelen Skandinavia og hans herre egna orkestre. Talan om onka minni enn Runa Rudberg, som kommen vi Nudjon Sanje. Og ja, hon så lukt, så ber han sjålvande bra at jeg meir rockota, men sannelige gauer og danselige tøvnar. Et smil og en kjøss.